Uno munyina da. Eti patcho ho wo ye gidi ni wo nyetini ni ni. Minim sana mi shira obi anaju ya. You are a believer, but you are not a righteous. Wo nyetini ni ni. Eti biasema okan ye, wo se na otini ni mpa iba. Emu odin no eye

enti ye soro nyame a wote ase nyame a ne ho ye hu baabi a obi a no ya na ka ne kase ye ono do kase a odi ado ye ne mo ne kra be ho aho aye ho o brasil fo beti na woni ni age ani mi mo mun kan fo urade kase ye na mo ma mo ma ne din so ana ya da edi a kire ye wie bosumi a etoso enkono no ye wodi ayama ye doso ye odo kese no ada na didi a kire minu mienu kanemani ye ne kanekese be bia otin kan bia

0: Ahurade wenu nyamu ye kese odi so na gro to mi na so. Onkoa ani e be kanfo odi.
1: Amen.
0: E be kan me ye. Yela wase. Empempe so ade be duro.
1: Amen.
0: Ye ntimi nya wase da.
1: Debio.
0: Na ntimi nya okese ye.
1: Debio.
0: E be koso ashu wenu nyamu.
1: Amen.
0: E be so odi nda.
1: Amen.
0: O Yesu dinu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

mintimi hu se se Ghana fo ne Nigeria fo ye nkofa no emu ye den pa no ye den anya grow growing up mu bebre mu hwe Nigeria movies sa no krampo na Ghana 14 de beta mu movies ye me ne wo kasa ye yankopon de dimdie ahoduo bi ade aduadua Ghana ye mrantie no binu anei kwajo cancer le win say minim baby abrantie ne fae e ba ne sinetwa mu yankopon hira no na dwen a oyusu de ye adwuma no aboa no papa papa and I'm so sire so amu aton sa frɛ e ye Nigerians movie stars bebre bi abepie mu Ghana hanya asem keto akra se okai patient to zoko okai no

ebi so on mema usika se mu bibia ye basa especially mema ne titiru mema no mtu mema ye abortion be me bi o hono mo ne oba anya mo se nyamea no oba ne de homete ne wakoyinyi se no enu asunsunsu aso

0: nya mea no ba ne de ahometie no akoy yin se no enu asunsun sanso
1: kahemenim
0: men kan hwe wena do aye bi
1: the way I would get this
0: oh me hwe wena
1: so babe
0: de ma mi menin to
1: I say e duro de wa wo ye on se ne se no
0: eh I say pemo dodo ma men sha ha
1: very good there we are
0: me hwe ni se
1: eh na ebinum suso wo ho a senko ne nadamfo ba tie na nadamfo ba no enya bema bi osogu omunyina no ne ade na ba konso afa chire na bema no so na dwini mo hanti no no so wor sebe sebe ori guess ni mi lu nyina eno so e mojafra
0: ni nyina ye bone se
1: ada no nya mojafra
0: enya mojafra se ya danfo but e ye bone ene ye ni bre ene me nipa ye sade no se wani mbrade a untimi fo bi ni nua mom wani mrade a untimi fo bi ni nadanfo mom wani mrade a untimi fo bi ni ni maami mom eti ni nyina ye ni bre ene ba yifi na ye sade no enya normal we sa ne ma ye ken nyina se wo ye bia me pacho entena se na dache ubetua soka ene ni kura wo fam ene ye ne sade na wo ye ni dunya wajuma sema ye basa wa wale ye bisi basa che se obi promise wo kura mam wo ye bibia na ye bisi basa wo tumi nya sika wo behu na adjuma na wo ye na sika na hye eh wo tumi toka wo ne ebe ye na che se ka no de kwa adjuma na ka na se wo do on ma be ma bi e wo dada wo baby me wale onu oba ne ne ti ne oba ne onyimosi o mi ni sika mde be yo ho ade nya botre na oba na koyi wo de sa ba fe du so so wale ya no kwa wale obi fufuro enu so oba ne de wo ya wo no kasa e ye nnum ye di wachi eti ni pa bebre ni ama ye fa bebe sometimes enye ni nyina na fie abusu afie o enye ni nyina na firi fie o ebi ho na ye nkasa ne de o ha obi ama ye ho eti ni awu famu no problem na wonem ne du ba bia check we living check we abara bo niam bia waye enu so tumi sori tia o enturo bi kura u betwa to obi so na nipa ne so du o ya woni ade bekasa na enu so tumi ye nom ye di wachi eti wo pidu bo ha ni niam anko ye nyenye ne nyina na firifie bo ha ne firi ono ankasa
1: mojafra
0: yes
1: wow
0: bo ha ne firi ono ankasa nti mojafra ne enya de papa se nipa biadu ho bewura saade enim enya de papa eti so yo bia mojafra no wadi bi pen a entena ho wo yo bia waye abortion a ama che se wo fo how ne amani ama ne nyina wo hia spiritual cleanser awo se ye cleanser wo body no ne yi saade ne nyina firi ho
1: mojafra
0: asa na wo ne amatimi esisi so wa bra botumi akototen asa na watumi akowanim ya wo meme bi nso ho kro wo yiri tefie titiru mpanifuo ni binom ya se ya bo tre song se ya kan se song wa nazre
1: o se
0: ya bo tu song se tre song ni nyina se mami en se mami enu na ye nu o mo da
1: ene so ma mo tin sempa
0: o ye tin sem o
1: o mo bo tre song
0: eh enu ya kan se tre song o se ya kan se
1: o mo bo tre song
0: aha sa ne ma ni nyina se mi nim timi timi ka sa ne ma ni nyina ya de bone na be ma ba ko
1: aye come organ asisi a
0: o enye o enye de papa o se se mpanifo ni bi kura na yesa de no because me hwe ema ya na bi o ba ye nchen wa ma me ni madamfo ya ye sei wa ma ni madamfo ya ye sei wa ma ni madamfo ya ye sei na che so mo aka se o mo de failure to o mo na fofo no ntem
1: e wiase
0: wi anu cha no hoko
1: wiase de ni bia be ma unye schedule be bi na do level bi na fi se we okay in life a unya tre son na nya tre son
0: o pe bia de ye tu ni pa fo so mu free sa de ne mo se ye wiase de
1: na me ka me kire se e ye wiase de ni bia me
0: nya de papa na wo se we nya de
1: da bi o me se e ye wiase de ni me ka se me na me ye o e ye wiase de ni bi e me ma ni bia nya sika du level bi no e no mo boss a tre son
0: e nya de papa wo nya sika sa den kura ya kai wachi na kai so bo mofo obofo bi ne bo ho ban ma wo ade pache ho na boni kitinkitin ho ho hia sa wo sa wo ye
1: nya me tiri mu
0: en kasa manya sika nti no ene ma bi ho ensem fata wo sa wo ye
1: 3 son 2 son 1 son ni nyira me mo bida nti
0: eso so se wiase de ni bi
1: na me kasa e ye binu wiase de
0: afa na wo kasa
1: binu se me wa mama wa man kan nwie na po kasa mo so na no yi wa kan nwie eh mo amo bo tre som no munyai
0: you ready nyang
1: bankofo yo
0: oh wewo ho oh hopa
1: bankofo
0: enya de papa e obidi boni kitinkitin koso wi ase no na ama yankasa ye bre no eno na ama ye bre no me ken san krofo we nyina ye sema ye ken nyina dodo na wasori omuko
1: oh yes
0: o mo nyina so wasori fie o etye ye na me wonwa se ye be preach nyame asem no ye be ka gospel na chere na so ni nyina emu no obidi omunfa
1: but wonim se
0: ye timi preach ya na ye no nyina ye ya ye mene mu nyina ye ya na so ni nyina no omunfa
1: ye in africa ye ni wo problem ana because Abrofo no sa tre som ayeka ho ase. They do it and nothing happen.
0: Obia de pesa me kire wo se. Obia ne ne kromu amamle. Pa cho me kan wat yesi. E won ne omo de show mu kromu ase. Na so mu edu ba bi kra ye okro ni bi wo ho no mu kromu tumbo ne ka no mu de na mabonten.
1: Because enya kra.
0: But enya de papa se. Being on my Ghana. Yamfa santete ne yamfa sanhye yase.
1: Enti sunsum semu no whether ya de tete ya yanfa tete no sunsum semu no eya na enye
0: eya de boni enye
1: tu di free wedium na de ama we na we su di free wedium ne we
0: enye de papa ene HIV ni ade abusu ni nyina fisa ne men yare ahulu abusu ni nyina fisa ne men e gonorrhea ne syphilis ni ade abusu a e memma ni bi memme ye ya afonfon ye yi ni nyina se e fisa ne men because ukwote yale free we hu na de ama we na nso akwote na de akoma we yire na bede na yare amuso eti e de be ma ba kutumi ma e ma yare be fo adan adan enya de papa eti e ne mo wanwa buso na ye nunum nuno sa me ne ye kidi nyina esei because ye ni ye huni e fini bone ne amanko na ye ye enya de papa e jomai ni doso obebi de hye ni tiri mu se be ma ne ne da e na ye ni obi ada e mu yato mansion ma ne obi ada mu yato ka ma no he Mano mamin kan kire mo sa ye wa dwene sa dwaman ane be ma wo wadi ye de ne wo boa be ma wo nya sika busu kura won tete mfa ma sa wo hu ye ne fentu no wada ba kunto betiti sika ma eti sa ye wa dwene sa dwaman ne be mo ye ye de amedofo obi wo hanu ma dwuma wo ye ni sumu ase no sa ye ma na hu som de da ka mu ni fie kase mu no dwuma mu ye ni sumu ase no se ye ka kire wo a enye dwaman no mo bonom nya sika no enye dwaman kuno mo bonya seska no eti be very careful na fa won sai adwuma oba ye adwuma wo ye adwuma boni bi wo kra wo nye obi fro sa sa hwan 3 souls e 2 souls kra won kwaye saade no wo fele mpo sa obeye saade no moma ye ni ehu ni na ye nsue biribi na ye nye boni a ene ama ye nye bre ene hwe nkwale nyina ye adwuma nye ye pani ye adwuma nye ye obi timi ko nanim anwa twen aba fom obi boni

penny ya catch o boya, chese ye ebebem, or fire our free so na monsa and fanemra, or fire free so mo de bi kunku ne bantimonhwe ne ne otemunhwe ni ye na ye, ye ntumi ni ofaya enkasabusia ye nkwa wo maso na kane NDC amanyoko no pani na no ofredom ema wo ofaya abwa.

0: era. Senye Yesu moja noa. Au, nka ye jina hinini. Senye Yesu moja na nka ye jina hinini. Wansani ya mewu anye ya. Nka ya yira. Aha, ayatom. 106.3 FM. Sune vye wa sungu suwa uti yeno. We, ayye jene mbenis. Wa itu kenua. Ha. Nyame adoma ni fiada enya sam ketwa we nyina na ye mix with hip hop ni high life no hobe ye de papa hip life high life ne de gospel no wono sa jese e be ye de di bo ho
1: prayer no
0: opening prayer na we program we
1: na ye de
0: we have opening prayers
1: sa se mati ase
0: ye mfo opening prayer se yakobonyo
1: enye
0: no ankasa na ne mpae bo no
1: eh ya de we ho etimi a revive ye shows ni ade ajiti
0: we 2000 year 2000 e ba betu 2010 na ye be bo nyuma ne wo ho sa bre no se de ni si yafade tie ani anije
1: papa
0: anije be ye nika ti udu ho hwe mu be bo we onko 150 wo ye mienu a 250 ti menye do fru pe na do bia ka ho
1: eno ano
0: make say don kwa bo apa ho sima do nsia ene eye bobo so ne de twa to mfin champion ni adu no nsia ye nsia no biem kopem se de obo so ne asase beba ye nsia no biem ebraso se omanfo nkra to aye nsa ka no ye de bre wo na ba bia wo bia no mesro kan ho na ene emuye papa emuye ni omapa na da bia da ye de bre mo no ye se kutim aye de ebre wo ti ba bia wo bia no kan ho ye de ani e kire GCB bank wono mo hihye sronko a wode atintim so enura chi e de pa ani abosi wo kan kantamanto wo kan shi eno ma hye dwumadie na sia no pa no nkoro kopem se no nan bebo anwumre awiem ni nyina nse free medical screening e koso afempani etufu fasikasem ho kwan befa so besie sika no mu yom asana che woni mo mo nyom ye bi eno mo de maye o ma fade mo ntade e che ni ade ni nyina ka ho nti omo de bo ase de be ya obi a wudi dwa o sika sem bitimetumpo no ate ase ese o se odi sika sie na da bi ogo a bo yin kakra edi na waye nhye bebre no ebe bo a otitiru eye ne digital banking na abaso yi sise abefo sika sem no ye di dwa no abefo kwan so ni nyina ye de ofa sa titie num ya ye se de be ye be bo a mo ate ase said ye wose utu anamo wo sikasem na afi GCB bank omo no eyen hyehye fa sikasem a eno so honim de ye de bedom wo

0: wani ne ye kama
1: okay.
0: Be duwa na juna se sumba kakre bi pe unche de unwa diye enko lanso ta wa sa ya diye enti akure bi wano ma sumba na o kikem no si unwa diye ube juin wa unti ya sa oye mami ama wa juin kwa obaso unya starte so o portrait sa science wepe ni unse de bi problem wano mo Samsung eno bi wano ma o adye wechira unhu obi wano so adye bende nso pa unhu niti tru ye mpenyine fono enti obi wane diye ne ye myopia ene ye fran short sightedness Samsung any your presbyopia one mo any your far sightedness enti akola ote board anim osese age me kotena echire no obebisa se ah na otie anim mpo na wu na kotena echire eh yade ebi ye heba clinic ya badia mo medical ka cho si yin bibia e natural so fuata so by so ba bebo ni penti ya na so ye oba e drone na ye de ma no e ho charge ne ye de ma wo na ye se anfo na echire ne nto aso Dr. Shine me ma we drone ye se drone beje wa atrema me ma we drone na se what the corner start use na de be ya mani pedua no se be boa wa doctor she nyam na make catch us sign bra beto aso enti ye bi ye heba wo ba charge ne ye de ma o ye se wan kasa chemu miensa tiemu ba ko jiedu